바제 공인 야니 바제 고 Gracias, Yanni. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los veo.